0: Ориадоно де реклама.
1: Таксида қулай, дуқонда қулай, болалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай.